yo yo wele wa wele tornez ko no avigari ko na weda ko ne mara hizb ke mara aj karo sar bezer ani kavara sura sura wa dal mara ramusan dare dene la galana ramusan hizb ke mara aj karo ramusan dene zeda na wa e falake we falake

Aweli torne ko zada khayliye cha bir kawa gozan mele khol mele hak ziyal kshana zozana jon ma khala pas kuya gali mali jinno no bakte wada ma kana hal la qad ya ha she bakte mera mori mer jan zanda azab qat ya bu ko ko ko bo arat na tirsa da waza swa cha khob ma no ma khaj kharaj dinar mali wa e